sunsum abrabu na na nkomo bebre no ana me nya me nipa bedi woni se me nya me nipa sia mpuni mpuse dia ye wura sunsum and we delve deep ye wura mu ni ado suko ye tie sunsum ase etina me kachira wo se ni obi na wo so do sunsum abrabu sha ne se ye won konfo bi won mo wo ya sofo dia na so to ma chede ne gu ahodo prophet kingsford aidi dia won na ostari na wo kan won suruma na wo hu shambre be bia wo so di nya bi ka wa chero ni nyina the name we are say emu akukuru hwi ase eni mu abrabo bia ye boy ye hu anu no edru be bia na gira bibi so unim no me unim dia bo unim nye me bia wotumi ya wankasa kra no ekotia wa eno no nye bayie na aye sane ma ni nyina dwe be di.